0: dinje indu zamba ina ngana zu gachi kimda zamba se da chi zo kyon yong ne chi be de tan le ya tu gur chen bu shi da nang yo zba le zhen al dinje indu zamba ina ge la ge tang gi ina da tin ge le zhen na lo le ya zu chi be wang ze ne ta jo yu be dinje gi nang tu yong da dinje chi ji na yu sung gi dinje indu zamba ina tang tong ma da ngana zu ye ni chi be wang ze se ya di tang tang de chi chi be wang ze dan zhi wen ne se ya di ken zhe chi ya ku yu be te li ya en zhe la ge se ji na lo la shu yin le
1: lesse non tu non gu ti be wang zhe na wang zhe xi de ta wang zhe mi la so ge yu du su che ru yo we deng zi ge le be zhe ge zhe qian bu ge be lu qin nan ge long ge we zha ga ming de ya su wor wan
0: na
1: san wang zhe ni nan zhe lu gun ge cha wa che be qi le ge gon ne ta ba an ya wang zhe men be ng zhe long zhe su wo ne long zhe ni wo gon ne ta ba an zhe nan du long ge we na long zhe su wo le ya zha ga ri ya ka zo gon ne ya zakar sore di chal tsa da do bin ka to ka go yin de ne man zu zakar si je wo di sore ne ne di le ne ne ri ka ri kan de chu bin ne ne de ya wang de ne si je de si sore ne ne di ne ting du su ri ne che min da wang zu ji be wang de man la di ne nam ge yin yu zhu ge xiong lam la a le qi xin be mi lu kam ge qi chun zi ge den ne din zhe jie zhe dong ne di yin de le qin che gun bo che lu yong le ke de wang zi le zhu ba an di ne yin di che zhen du lin che ya yin ma zha yin zhen min da xie che ya yin ma na zha gui zhu dong ya yin ma na zha an ge chang wang zi ke guo ba na wang zi zhe gong ge zhe we te ne yin ma da lo le guan ne lo sun pa na wang zi pe ge de zi lo pa de ya an di yin lo ne yin qi shu ti yin gu dang zu bu ne yin wang zi nam gu xie do ge xip za le an nam ne chang ne lang zi ter du ne xi ne de wang zi di ya bu zi zi chang lo yin gu du ba na an di yi to ne xie ling wang zi kan de tuan dan ni xie do ge jing wang zi qi le de ha jiang yu bu qi qie an di yi gang la wang zi qi do qi jie an pen zi ya bu yo ya an ni bu di an ne qi be ling la an ka de ne tuan tuan lo
0: 嗯，这呢，嗯，那顶着穷死的，这呢，俺们干过春节没土地呢，俺们级别大呢，但俺就抽动挣钱，这俺这是那顶着穷死的，俺这呢，这就给个人天哪了，也不么穷逼呢，俺给谁个哪子，俺这穷样人个多，俺钱咱级别往这么拉的，开局，咱开局的呀，你们呢，俺来给个组团去给去给的，嗯，小了开局，等给等给个，俺这个开局就多呢，级别往这吃了的。那是，嗯，这这是对什么呢？给哪个还讲差出去过呢？唐突嘛，俺那就级别往这那些的，提到唐那些往这呀，俺那就问这看这吃过没得了，谁不是他送那说？但俺那就怕没军图级别往这吃给了呀，零也看这级别得了，得些难度比呢，俺样去说，看了呀，俺们这那个送呀，给哪子忙不进我过去啊，太零了嘞，偏到你这去用你的生给，听这意思没
1: 지범한테 나는 예제 대표수마다 로 블레고니 송부도 인도스마 주 나기 판에 대해 전화 친구지 제고도 관 단등은 주 결경은 저 있으나다 단다 루미 지디베나자 어 집에 단등은 좀 내내 다 저기 나저디 나자 이게 간가 어 년에 년다 싸인 거디 인도 판에 대해 전화 친구지 제고도 아니 이 원주 점니 최대 전주기다 원주 gachik gyaju buwi lebe tsarki di lo sum khonla likdub che tsub ndi ne buwi gyata chukju na lo lo ane manzo tante lungi chidibi na tsadi buwi jil po yu ane namgyu yinbi na lo lewa ne lo sum peru li yinbi na lo wangze peke lada rongnam che ya da ndi jik tona na gugdu ane zamni trading za zu yin na zha ane manzo nyamdi ke zo chibi tip za len zo ane ne zamni ngui gangi kunlan zu nyamdi ke ane jitra jibi zhuan di na lo li yinbi na jibi wo tong ne da manzo kare lamdi drabu ra ame ya tsarki ke lamdi drabu di da lo lewa ne lo sum peru ki 不过呀，当俺做泡面，哦，对呀，当，嗯，那么。

0: mutune inzlage serena rona shugil
1: lese tadu sirsan dalo bugu kete chung nele nya bugu lotse jimbuje je ndesa na tele manja tabu manju chunju gudu yimono ta ko lebe dusina ta ganga digela kyun thoya ta dina lo cha sham na bugu da manju kare je du sum ba yimmu ma dam che je ndesa lebe na lo yimmu ma da na ta dine cha thoya an dine kare da manju lebe yam su je dine manju kare de kyun na cha din te gi na cha din te thom ma da bugu ye zhe ye che che zhu du sum ba da mo rang gi nim gyu gi da cha wa chi dinde tone ne bu dinna de yang tomo de dinna lo karo de sen bu jik de ju me ba ra chi da yang bu gu tan gi gi ta tan ne so ne ne dinne bu gu lo chu ng ka ng je kar ko ki yu yan je da din je dik zi xin na mang du ga da dinna lo ne cha xia mo da ng ju lo le ni mo ni shi zha ge bu du ne bu ne kho be tu ju yin de ya yin na da ne pa me de ma ji gu gi din je che che da bu gu lene lebena cha shuo ge dinne ji gu na zhen zhen na mo dinne lo le wo ne sun bu du yin men da ng ju du ne zha bu qi ne di na lo ge zhe zhe sen da nem gu ji be zhe ji ge na zhe an ya tan tan ju ka de ge jiang na zhen zhe in zhe dinne bu ge zhe xie ya guo bu wo ne zhe na zhe tuo mo da lo sun ne lo chu bu ru bu yin bi na da ma ju ne qi da hong tuo ne an ya din zhe na zhe tuo mo din na lo zu ji ka ru le sen ande tibe tanne da kashe da gonzu ke singna je surun je da nje gi ditsim thomo da lo chune lo chupsi peru le indu sum bu di kashe sore nam gyu gi da lo chung da nje kan kan ne che du sum ya tanne di da ya lo chung kan kan ne che ya da ya je bu le ne je le ting sum je thoya da den de mang do gon tu tu na chu gi ya bu gi tan de kashe sore le ngzu wang zhen ne de ya yang ke ba chim bu chi du
0: nas da mjila ga tusun che ina ngana ju chibe wang zhen ne tha chibe na chu li ne le da na ju jwa kan kan sam yu din de ji se do toki da ya ngana ju pa me gyun tu chibe wang zhen ni de ken de ji dan du zhen ba ina da pa ma ji ngune cha sha bi ne yi sen na ngwa ya da ge de yin su su tu gu che ya gi din de ge tu ge ji le na mu tu mjila ga ti te ya ma zo ya ma da nyam chi na ro na shu yin
1: les les da ne ta ri de ya zo shu ya de wo de yin 推荐你们的旁边不过呀你的跟这记了同样的过呀但是应该做你们这个做给怎么决定怎么做的这三年初给不过的给了呀都是读书不接接你家就就就那家就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就 되게 간가 근데 인교 안티네 보 야라야리 다란디 다고 시다 님은 게네제 다고 죽지다 님은 시고 다 딘데스지 그래 언제 심초지나 샤다 세야 크도는 제 두스테드야데 다고 듄다 님은 추 안티네 아주 걱정이 겹제잖아 다고 게다 님은 나스지 원데다 갸제 그래 구주부 간가 딘데 순행도도 안티나로 양부 갸제시 먼저 언제 남기 걱정 먹겠냐 이제 여러다 이제 뒤에 군대나 임바 아니 딱 한에 돈아 제거야 조지 가래서 남기 먼저 군대 당원래원에 당원순도도 보고 이미 고도시야 뒤지야 태도 언제네 미래 도서 미국의 도시 제인제 도스토도 게임게야 유 강보다라 그 유튜브에 그래 직권ium 제제 유튜브 딱 되는 년대 가로에서 부디 고티 이제 세양은 줄 라페 두스 라페 야게 두부 베 고마 게블 이제 사토니 디네 임은 튀균 두스 셈다 이제 진네 락바치다 강바치 주고 구교 겹제 되니 네 더숨 레빈네레 밀라 야오체체 담은 투치 디네 야면 부디 차고 차고 체 야면은 야로 걸리 제제 되더니 데 앞에 로레오네 더숨 게 부디야다 데야 토나진 한 거야체 디네 더 신네 더 추고 부고야 먼저 이제 부부 그래 알로게비아 늘라베 무부주야 라포 수수엔 제 듄잼즈 싱라 게임게 토라 디네 마크투데 고야 이제 스카스레 크투데 토로한다 디버루기 년데 근데 저랬으면 아니 디네 추버루레 교부다 수수 야디